Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

0: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Aik Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
2: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod hale sportova.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
3: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
4: 8-8-4-4-8-8-4.

Juhor i Food Star zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Voda nije voda, ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: Ma daj sve, Italijana Uno.
1: 8844884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u trendu na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 8844884.
0: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj. 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ike Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traži.

0: Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i isprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
1: Noće luda, nismo njena posada, prati me mjeseca je.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: noćas sluši.
1: Juhor i Food Star zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Rasveta na 10 rata, XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820, Ajk Kula 2.
3: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
5: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
3: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 24 23 24.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta radio donje crta 93.5.

plesač sam koji pleše sam. Sad je mojih pet minuta, puškama straže pjevaju, a zora kada noć proguta, one im pjesme vraćaju.

U noći utorka na sredu, kada utorak još nije prestao biti utorak, a sreda stidljivo najavljuje preuzimanje vremena, noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena,